0: Clee, it's your time to shine.
1: Gịnị na-eme ka afọ asatọ bụrụ ihe pụrụ iche?
2: Anọ m ebe a, malite n'afọ mbụ. Otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ, otu ụlọ, aka m nọ.